0: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt... Hilsen oss i Spar.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Jeg har en såkalt dum toria.
3: Det er ikke det dum toer betyr, best
2: for. Får masse komplimenter for den?
3: Ja, ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.no.
5: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Hva ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: det sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Det sant, jeg har vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: James Blunt fra plata All the Lost Souls fra 2008. Nydelig låt på Radio Metro. Men la meg spørre en helt tilfeldig en da. Hva er det du kunne tenke deg å høre akkurat nå? Hvilken artist?
1: Chaka Chaka Chaka Chaka Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.
0: Ok. Ja, men da skal ditt ønske være min lov på Radio Metro. På en mandag så trenger vi musikk som varmer. Det er så dårlig vær i Metroland. Det er 16 grader, jeg sitter med raggsokker her. Åh, hyttetu. I'm every woman. Ja vel.

0: Clarkson med Breakaway, litt over halv fem. God ettermiddag, jeg er Lars, og hver morgen hos Stian i Metromorgen 7:50 kan du vinne, hvis du har skikkelig flaks, 10 000 kroner. I dag var det Sissel sin tur.
1: Lykketallet.
2: Ny uke og nye muligheter til å stikke av med 10 000 kroner i lykketallet. Vi kan starte uka på Årnes hos Sissel. God morgen.
3: God morgen.
2: Hvordan tall skal vi gå for i dag da, Sissel?
3: Nummer 12.
2: Nummer 12, ja. Ja, den var ikke så vanskelig for meg å finne her i hvert fall, i bunken.
3: Nei.
2: Begynner å skrante ned den der retningen der nå, altså.
3: Ja.
2: Ja, skal vi bare rive opp da?
3: Ja, det gjør vi.
2: Det gjør vi da. Ser vi i 12 her nå at...
1: Nei, den tom.
3: Den var tom, ja. Ja. Nei, da får jeg ønske neste mann lykke til.
2: Og det veldig hyggelig gjort av deg da. Du får et flakslodd i trøstepremie, Sissel.
3: Tusen takk, da får vi håpe at jeg bedre lykke på den.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det. Takk for at du var med deg, så får du nyte uka så godt du kan, selv om det vått.
3: Ja, det skal jeg gjøre. Takk det samme.
2: Du kan se hvilket tall som ledig på radiometer.no, og vil du være med da, og ha muligheten til å vinne 10 000 kroner, så har det påmelding på SMS. Kodeordet lykke. Det sender du til 2030.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herregud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Jeg er så vanlig videre nå.
3: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre nå.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radiometro.